לבד, את רואה איני ומובן in a warm park kung tanga tayo ilumilipad